Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Bueno.
1: Tvoj gradski, Alagani, El Radio, na 97.4.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Islanđani na referendumu odbacili predlog vlade. Nema nastavka pregovora sa Evropskom unijom. Radimo na završetku pregovora do kraja godine. Cilj članstvo u Evropskoj uniji do 2028. kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Od oktobra nova cijena tarifnih paketa. Telekom kaže da su ulaganja razlog, nezadovoljni građani imaju mogućnost raskida ugovora. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Građani Islanda na referendumu glasali su protiv prijedloga vlade da zemlja nastavi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, objavio je tamošnji javni servis. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je nakon što su građani Islanda odlučili da ne podrže ponovno otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, da Crna Gora ostaje čvrsto opredijeljena za evropski put. Istakla je da je cilj završetak pregovora do kraja ove godine i punopravno članstvo u EU do 2028. Korisnike crnogorskog Telekoma od 1. oktobra očekuje poskupljenje pojedinih tarifnih paketa, među kojima je i Magenta 1, koji objedinjuje internet, televiziju, mobilnu i fiksnu telefoniju. Cijena tog paketa bit će veća za 2 eura mjesečno, što je kod dijela građana izazvalo iznenađenje, posebno imajući u vidu da se radi o dodatnom trošku za uslugu koju već koriste. Iz Telekoma su za Standard saopštili da će od 1. oktobra biti korigovane cijene određenih paketa, ocjenjujući da je riječ o minimalnoj korekciji koju prati unapređenje sadržaja i benefita paketa. Iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost podsjećaju da korisnici koji ne prihvataju jednostranu promjenu ugovorenih uslova imaju pravo da raskinu ugovor bez plaćanja naknade.
0: Sport.
1: Vaterpolisti Crne Gore upisali su i drugu pobjedu na mediteranskim igrama u Tarantu. Ajkule su nakon Grčke juče bile bolje od Srbije 14-13 i osigurale plasman u polufinale, najvjerovatnije sa prvog mjesta u grupi.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: pametao izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 38 stepeni.
0: Zlatni sponsor.
2: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi. Pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi. Nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: I to je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
0: Marketing L Radija.
5: Marketing L Radija 069 020 010.
6: One ticket please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man?
7: Yeah, she's at home.
6: Yeah, she's

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Islanđani na referendumu odbacili predlog vlade. Nema nastavka pregovora sa Evropskom unijom. Radimo na završetku pregovora do kraja godine. Cilj članstvo u Evropskoj uniji do 2028. kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Od oktobra nova cijena tarifnih paketa. Telekom kaže da su ulaganja razlog. Nezadovoljni građani imaju mogućnost raskida ugovora. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Građani Islanda na referendumu glasali su protiv prijedloga vlade da zemlja nastavi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, objavio je tamošnji javni servis. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je nakon što su građani Islanda odlučili da ne podrže ponovno otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, da Crna Gora ostaje čvrsto opredijeljena za evropski put. Istakla je da je cilj završetak pregovora do kraja ove godine i punopravno članstvo u EU do 2028. Korisnike crnogorskog Telekoma od 1. oktobra očekuje poskupljenje pojedinih tarifnih paketa, među kojima je i Magenta 1, koji objedinjuje internet, televiziju, mobilnu i fiksnu telefoniju. Cijena tog paketa bit će veća za 2 eura mjesečno, što je kod dijela građana izazvalo iznenađenje, posebno imajući u vidu da se radi o dodatnom trošku za uslugu koju već koriste. Iz Telekoma su za Standard saopštili da će od 1. oktobra biti korigovane cijene određenih paketa, ocjenjujući da je riječ o minimalnoj korekciji koju prati unapređenje sadržaja i benefita paketa. Iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost podsjećaju da korisnici koji ne prihvataju jednostranu promjenu ugovorenih uslova imaju pravo da raskinu ugovor bez plaćanja naknade.
0: Sport.
1: Vaterpolisti Crne Gore upisali su i drugu pobjedu na mediteranskim igrama u Tarantu. Ajkule su nakon Grčke juče bile bolje od Srbije 14-13 i osigurale plasman u polufinale, najvjerovatnije sa prvog mjesta u grupi.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Vozimo te lagano, vozimo te lagano.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

Najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Erste Banka. Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Islanđani na referendumu odbacili predlog vlade. Nema nastavka pregovora sa Evropskom unijom. Radimo na završetku pregovora do kraja godine. Cilj članstvo u Evropskoj uniji do 2028. kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Od oktobra nova cijena tarifnih paketa. Telekom kaže da su ulaganja razlog. Nezadovoljni građani imaju mogućnost raskida ugovora. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Građani Islanda na referendumu glasali su protiv prijedloga vlade da zemlja nastavi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, objavio je tamošnji javni servis. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je nakon što su građani Islanda odlučili da ne podrže ponovno otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, da Crna Gora ostaje čvrsto opredijeljena za evropski put. Istakla je da je cilj završetak pregovora do kraja ove godine i punopravno članstvo u EU do 2028. Korisnike crnogorskog Telekoma od 1. oktobra očekuje poskupljenje pojedinih tarifnih paketa, među kojima je i Magenta 1, koji objedinjuje internet, televiziju, mobilnu i fiksnu telefoniju. Cijena tog paketa bit će veća za 2 eura mjesečno, što je kod dijela građana izazvalo iznenađenje, posebno imajući u vidu da se radi o dodatnom trošku za uslugu koju već koriste. Iz Telekoma su za standard saopštili da će od 1. oktobra biti korigovane cijene određenih paketa, ocjenjujući da je riječ o minimalnoj korekciji koju prati unapređenje sadržaja i benefita paketa. Iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost podsjećaju da korisnici koji ne prihvataju jednostranu promjenu ugovorenih uslova imaju pravo da raskinu ugovor bez plaćanja naknade.
0: Sport.
1: Vaterpolisti Crne Gore upisali su i drugu pobjedu na mediteranskim igrama u Tarantu. Ajkule su nakon Grčke juče bile bolje od Srbije 14-13 i osigurale plasman u polufinale, najvjerovatnije sa prvog mjesta u grupi.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
2: Hi, we're not in right now, but if you leave your name and number... We'll get back to you.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: To je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Radimo na završetku pregovora do kraja godine. Cilj članstvo u EU do 2028. kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Za obuku pilota za Bell 412 planirano 190.000 eura. Pljevlja četvrti dan pod zagađenjem, koncentracija PM10 čestica i 4 puta iznad dozvoljene. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je nakon što su građani Islanda odlučili da ne podrže ponovno otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, da Crna Gora ostaje čvrsto opredijeljena za evropski put. Istakla je da je cilj završetak pregovora do kraja ove godine i punopravno članstvo u EU do 2028. Ministarstvo odbrane planiralo je za 2026. godinu obuku pilota za helikoptere Bell 412 vazduhoplovstva Vojske Crne Gore kroz više programa koji obuhvataju vanredne procedure, instrumentalno letjenje, PBN obuku, sticanje ovlašćenja za upravljanje letjelicom kao i osposobljavanje instruktora i probnih pilota. Prema podacima iz javne nabavke objavljene na sajtu Crnogorske elektronske javne nabavke, za ovu namjenu je u 2026. godini planirano da se utroši 190.000 eura bez obračunatog PDV-a. Obuka se realizuje na osnovu ranije zaključenog okvirnog sporazuma iz 2025. godine. Već četvrti dan koncentracija PM čestica u pljevljima prelazi dozvoljenu dnevnu graničnu vrijednost, a mjerenja su pokazala i preko 4 puta veće zagađenje od zakonom propisanog maksimuma. Najniže koncentracije izmjerene su juče. Ekolog Milorad Mitrović iz Ekološkog društva Breznica ranije je kazao za portal Radio Televizije Crne Gore da je glavni razlog to što duže od mjesec neprestano gori deponija drvnog otpada nastala radom nekadašnjeg šumsko-industrijskog kombinata Velimir Jakić, koja ni do danas nije sanirana niti uklonjena. Čitav grad je neprestano u dimu. Prisutno je i zagađenje koje se širi sa površinskog kopa potrlica rudnika uglja u vidu prašine koja zasipa grad, kazao je Mitrović. Aktivni požar na deponiji drvnog otpada je tema današnjeg sastanka predsjednika opštine Darija Vraneša i predstavnika ekoloških organizacija.
0: Sport.
1: Novak Đoković doživio je poraz u prvom kolu otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država. Poraz je okončao Đokovićev najnovi pokušaj osvajanja rekordne 25. Grand Slam titule u singlu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: I to je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravu u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Radimo na završetku pregovora do kraja godine. Cilj članstvo u EU do 2028. Kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Za obuku pilota za Bell 412 planirano 190.000 eura. Pljevlja četvrti dan pod zagađenjem, koncentracija PM10 čestica i 4 puta iznad dozvoljene. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je nakon što su građani Islanda odlučili da ne podrže ponovno otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, da Crna Gora ostaje čvrsto opredijeljena za evropski put. Istakla je da je cilj završetak pregovora do kraja ove godine i punopravno članstvo u EU do 2028. Ministarstvo odbrane planiralo je za 2026. godinu obuku pilota za helikoptere Bell 412 vazduhoplovstva Vojske Crne Gore kroz više programa koji obuhvataju vanredne procedure, instrumentalno letjenje, PBN obuku, sticanje ovlašćenja za upravljanje letjelicom kao i osposobljavanje instruktora i probnih pilota. Prema podacima iz javne nabavke objavljene na sajtu Crnogorske elektronske javne nabavke, za ovu namjenu je u 2026. godini planirano da se utroši 190.000 eura bez obračunatog PDV-a. Obuka se realizuje na osnovu ranije zaključenog okvirnog sporazuma iz 2025. godine. Već četvrti dan koncentracija PM čestica u pljevljima prelazi dozvoljenu dnevnu graničnu vrijednost, a mjerenja su pokazala i preko 4 puta veće zagađenje od zakonom propisanog maksimuma. Najniže koncentracije izmjerene su juče. Ekolog Milorad Mitrović iz Ekološkog društva Breznica ranije je kazao za portal Radio Televizije Crne Gore da je glavni razlog to što duže od mjesec neprestano gori deponija drvnog otpada nastala radom nekadašnjeg šumsko-industrijskog kombinata Velimir Jakić, koja ni do danas nije sanirana niti uklonjena. Čitav grad je neprestano u dimu. Prisutno je i zagađenje koje se širi sa površinskog kopa potrlica rudnika uglja u vidu prašine koja zasipa grad, kazao je Mitrović. Aktivni požar na deponiji drvnog otpada je tema današnjeg sastanka predsjednika opštine Darija Vraneša i predstavnika ekoloških organizacija.
0: Sport.
1: Novak Đoković doživio je poraz u prvom kolu otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država. Poraz je okončao Đokovićev najnovi pokušaj osvajanja rekordne 25. Grand Slam titule u singlu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za šoping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 06 912 2038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
5: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija.
4: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Radimo na završetku pregovora do kraja godine. Cilj članstvo u EU do 2028. Kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Za obuku pilota za Bell 412 planirano 190.000 eura. Pljevlja četvrti dan pod zagađenjem, koncentracija PM10 čestica i 4 puta iznad dozvoljene. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je nakon što su građani Islanda odlučili da ne podrže ponovno otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, da Crna Gora ostaje čvrsto opredijeljena za evropski put. Istakla je da je cilj završetak pregovora do kraja ove godine i punopravno članstvo u EU do 2028. Ministarstvo odbrane planiralo je za 2026. godinu obuku pilota za helikoptere Bell 412 vazduhoplovstva Vojske Crne Gore kroz više programa koji obuhvataju vanredne procedure, instrumentalno letjenje, PBN obuku, sticanje ovlašćenja za upravljanje letjelicom kao i osposobljavanje instruktora i probnih pilota. Prema podacima iz javne nabavke objavljene na sajtu Crnogorske elektronske javne nabavke, za ovu namjenu je u 2026. godini planirano da se utroši 190.000 eura bez obračunatog PDV-a. Obuka se realizuje na osnovu ranije zaključenog okvirnog sporazuma iz 2025. godine. Već četvrti dan koncentracija PM čestica u pljevljima prelazi dozvoljenu dnevnu graničnu vrijednost, a mjerenja su pokazala i preko 4 puta veće zagađenje od zakonom propisanog maksimuma. Najniže koncentracije izmjerene su juče. Ekolog Milorad Mitrović iz Ekološkog društva Breznica ranije je kazao za portal Radio Televizije Crne Gore da je glavni razlog to što duže od mjesec neprestano gori deponija drvnog otpada nastala radom nekadašnjeg šumsko-industrijskog kombinata Velimir Jakić, koja ni do danas nije sanirana niti uklonjena. Čitav grad je neprestano u dimu. Prisutno je i zagađenje koje se širi sa površinskog kopa potrlica rudnika uglja u vidu prašine koja zasipa grad, kazao je Mitrović. Aktivni požar na deponiji drvnog otpada je tema današnjeg sastanka predsjednika opštine Darija Vraneša i predstavnika ekoloških organizacija.
0: Sport.
1: Novak Đoković doživio je poraz u prvom kolu otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država. Poraz je okončao Đokovićev najnovi pokušaj osvajanja rekordne 25. Grand Slam titule u singlu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Kada srce kaže, El Radio.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: To je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34. 46740. Eglo rasvjeta. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravu u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Erste Banka.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Radimo na završetku pregovora do kraja godine. Cilj članstvo u EU do 2028. Kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Za obuku pilota za Bell 412 planirano 190.000 eura. Pljevlja četvrti dan pod zagađenjem, koncentracija PM10 čestica i 4 puta iznad dozvoljene. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je nakon što su građani Islanda odlučili da ne podrže ponovno otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, da Crna Gora ostaje čvrsto opredijeljena za evropski put. Istakla je da je cilj završetak pregovora do kraja ove godine i punopravno članstvo u EU do 2028. Ministarstvo odbrane planiralo je za 2026. godinu obuku pilota za helikoptere Bell 412 vazduhoplovstva Vojske Crne Gore kroz više programa koji obuhvataju vanredne procedure, instrumentalno letjenje, PBN obuku, sticanje ovlašćenja za upravljanje letjelicom kao i osposobljavanje instruktora i probnih pilota. Prema podacima iz javne nabavke objavljene na sajtu Crnogorske elektronske javne nabavke, za ovu namjenu je u 2026. godini planirano da se utroši 190.000 eura bez obračunatog PDV-a. Obuka se realizuje na osnovu ranije zaključenog okvirnog sporazuma iz 2025. godine. Već četvrti dan koncentracija PM čestica u pljevljima prelazi dozvoljenu dnevnu graničnu vrijednost, a mjerenja su pokazala i preko 4 puta veće zagađenje od zakonom propisanog maksimuma. Najniže koncentracije izmjerene su juče. Ekolog Milorad Mitrović iz ekološkog društva Breznica ranije je kazao za portal Radio Televizije Crne Gore da je glavni razlog to što duže od mjesec neprestano gori deponija drvnog otpada nastala radom nekadašnjeg šumsko-industrijskog kombinata Velimir Jakić, koja ni do danas nije sanirana niti uklonjena. Čitav grad je neprestano u dimu. Prisutno je i zagađenje koje se širi sa površinskog kopa potrlica rudnika uglja u vidu prašine koja zasipa grad, kazao je Mitrović. Aktivni požar na deponiji drvnog otpada je tema današnjeg sastanka predsjednika opštine Darija Vraneša i predstavnika ekoloških organizacija. Novak Đoković doživio je poraz u prvom kolu otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država. Poraz je okončao Đokovićev najnovi pokušaj osvajanja rekordne 25. Grand Slam titule u singlu.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
3: Da Crna Gora zna koliko si uspješan,

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za šoping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Nakon islandskog ne, Crna Gora ostaje najbliža Evropskoj uniji. Za nezakonito bogaćenje funkcionera do 8 godina zatvora. Prevoznici prijete blokadom terminala sa Evropskom unijom. Naši vozači nisu migranti. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Ulazak Islanda u Evropski klub bogatih, možda zajedno sa Crnom Gorom i Moldavijom, u naredne dvije godine mogao je pomoći Evropskoj uniji da ublaži posljedice izlaska Velike Britanije 2020. godine, piše AP. Nakon što su građani Islanda na referendumu odbacili nastavak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, Crna Gora ostaje jedina zemlja koja bi u vrlo kratkom roku mogla biti spremna za članstvo u uniji, izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, komentarišući ishod islandskog referenduma, kazao je da je sada Crna Gora jedina zemlja koja će vrlo brzo biti spremna za EU. Naravno, nije sve još završeno, nije sve idealno, ali će biti jedina, rekao je Šarec, prenosi portal Radija Televizije Crne Gore. Vlada je utvrdila predlog izmjena i dopuna krivičnog zakonika kojim se između ostalog uvodi krivično djelo nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera, za koje je predviđena kazna do 8 godina zatvora. Predlog donosi i strože odredbe u vezi sa rodno motivisanim ubistvom, a krivična djela u vezi sa seksualnim deliktima nad djecom više ne bi zastarijevala. Uvodi se i krivično djelo teškog govora mržnje, a krivičnim djelom nedozvoljene proizvodnje oružja bit će obuhvaćeno i 3D štampanje vatrenog oružja ili njegovih dijelova, piše portal RTCG-a. Predsjednik udruženja prevoznika Crne Gore Đorđe Lješnjak poručio je da crnogorski vozači nisu migranti i da žele da se prema njima na granicama ophode kao prema profesionalnim radnicima. Sa protesta upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici poručio je da traže hitnu suspenziju entry-exit sistema u odnosu na vozače i da očekuju da se već sutra na sastanku zemalja Schengena riješi njihov problem. U protivnom, 14. septembra zajedno sa kolegama iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije blokirat će teretne terminale prema Evropskoj uniji, gdje će ostati dok im ne riješe status, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Košarkaška reprezentacija Crne Gore večeras od 20:30 u MTEL dvorani Morača dočekuje Ukrajinu u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U sjevernim predjelima poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Sutra će u Crnoj Gori prije podne biti uglavnom sunčano. U drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u kontinentalnim predjelima ponegdje kiše i pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: emisije El Radija. Tačno u minut.
1: Nakon islandskog ne, Crna Gora ostaje najbliža Evropskoj uniji. Za nezakonito bogaćenje funkcionera do 8 godina zatvora. Prevoznici prijete blokadom terminala sa Evropskom unijom. Naši vozači nisu migranti. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Ulazak Islanda u Evropski klub bogatih, možda zajedno sa Crnom Gorom i Moldavijom, u naredne dvije godine mogao je pomoći Evropskoj uniji da ublaži posljedice izlaska Velike Britanije 2020. godine, piše AP. Nakon što su građani Islanda na referendumu odbacili nastavak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, Crna Gora ostaje jedina zemlja koja bi u vrlo kratkom roku mogla biti spremna za članstvo u uniji. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, komentarišući ishod islandskog referenduma, kazao je da je sada Crna Gora jedina zemlja koja će vrlo brzo biti spremna za EU. Naravno, nije sve još završeno, nije sve idealno, ali će biti jedina, rekao je Šarec, prenosi portal Radija Televizije Crne Gore. Vlada je utvrdila predlog izmjena i dopuna krivičnog zakonika kojim se, između ostalog, uvodi krivično djelo nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera, za koje je predviđena kazna do 8 godina zatvora. Predlog donosi i strože odredbe u vezi sa rodno motivisanim ubistvom, a krivična djela u vezi sa seksualnim deliktima nad djecom više ne bi zastarijevala. Uvodi se i krivično djelo teškog govora mržnje, a krivičnim djelom nedozvoljene proizvodnje oružja bit će obuhvaćeno i 3D štampanje vatrenog oružja ili njegovih dijelova, piše portal RTCG-a. Predsjednik udruženja prevoznika Crne Gore Đorđe Lješnjak poručio je da crnogorski vozači nisu migranti i da žele da se prema njima na granicama ophode kao prema profesionalnim radnicima. Sa protesta upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici poručio je da traže hitnu suspenziju entry-exit sistema u odnosu na vozače i da očekuju da se već sutra na sastanku zemalja Schengena riješi njihov problem. U protivnom, 14. septembra zajedno sa kolegama iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjever Makedonije blokirat će teretne terminale prema Evropskoj uniji, gdje će ostati dok im ne riješe status, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Košarkaška reprezentacija Crne Gore večeras od 20:30 u MTEL dvorani Morača dočekuje Ukrajinu u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U sjevernim predjelima poslije podne tek ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte za što investitori ulaze sada.
2: Sutra će u Crnoj Gori prije podne biti uglavnom sunčano. U drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u kontinentalnim predjelima ponegdje kiše i pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.
4: Marketing L Radija 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Nakon islandskog ne, Crna Gora ostaje najbliža Evropskoj uniji. Za nezakonito bogaćenje funkcionera do 8 godina zatvora. Prevoznici prijete blokadom terminala sa Evropskom unijom. Naši vozači nisu migranti. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Ulazak Islanda u Evropski klub bogatih, možda zajedno sa Crnom Gorom i Moldavijom, u naredne dvije godine mogao je pomoći Evropskoj uniji da ublaži posljedice izlaska Velike Britanije 2020. godine, piše AP. Nakon što su građani Islanda na referendumu odbacili nastavak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, Crna Gora ostaje jedina zemlja koja bi u vrlo kratkom roku mogla biti spremna za članstvo u uniji, izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, komentarišući ishod islandskog referenduma, kazao je da je sada Crna Gora jedina zemlja koja će vrlo brzo biti spremna za EU. Naravno, nije sve još završeno, nije sve idealno, ali će biti jedina, rekao je Šarec, prenosi portal Radija Televizije Crne Gore. Vlada je utvrdila predlog izmjena i dopuna krivičnog zakonika kojim se između ostalog uvodi krivično djelo nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera, za koje je predviđena kazna do 8 godina zatvora. Predlog donosi i strože odredbe u vezi sa rodno motivisanim ubistvom, a krivična djela u vezi sa seksualnim deliktima nad djecom više ne bi zastarijevala. Uvodi se i krivično djelo teškog govora mržnje, a krivičnim djelom nedozvoljene proizvodnje oružja bit će obuhvaćeno i 3D štampanje vatrenog oružja ili njegovih dijelova, piše portal RTCG-a. Predsjednik udruženja prevoznika Crne Gore Đorđe Lješnjak poručio je da crnogorski vozači nisu migranti i da žele da se prema njima na granicama ophode kao prema profesionalnim radnicima. Sa protesta upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici poručio je da traže hitnu suspenziju entry-exit sistema u odnosu na vozače i da očekuju da se već sutra na sastanku zemalja Schengena riješi njihov problem. U protivnom, 14. septembra zajedno sa kolegama iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjever Makedonije blokirat će teretne terminale prema Evropskoj uniji, gdje će ostati dok im ne riješe status, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Košarkaška reprezentacija Crne Gore večeras od 20:30 u MTEL dvorani Morača dočekuje Ukrajinu u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U sjevernim predjelima poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Muzika koja te najviše opušta. El Radio. El Radio 974.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Sutra će u Crnoj Gori prije podne biti uglavnom sunčano. U drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u kontinentalnim predjelima ponegdje kiše i pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo Pizzeria, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Nakon islandskog ne, Crna Gora ostaje najbliža Evropskoj uniji. Za nezakonito bogaćenje funkcionera do 8 godina zatvora. Prevoznici prijete blokadom terminala sa Evropskom unijom. Naši vozači nisu migranti. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Ulazak Islanda u Evropski klub bogatih, možda zajedno sa Crnom Gorom i Moldavijom, u naredne dvije godine mogao je pomoći Evropskoj uniji da ublaži posljedice izlaska Velike Britanije 2020. godine, piše AP. Nakon što su građani Islanda na referendumu odbacili nastavak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, Crna Gora ostaje jedina zemlja koja bi u vrlo kratkom roku mogla biti spremna za članstvo u uniji, izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, komentarišući ishod islandskog referenduma, kazao je da je sada Crna Gora jedina zemlja koja će vrlo brzo biti spremna za EU. Naravno, nije sve još završeno, nije sve idealno, ali će biti jedina, rekao je Šarec, prenosi portal Radija Televizije Crne Gore. Vlada je utvrdila predlog izmjena i dopuna krivičnog zakonika kojim se između ostalog uvodi krivično djelo nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera, za koje je predviđena kazna do 8 godina zatvora. Predlog donosi i strože odredbe u vezi sa rodno motivisanim ubistvom, a krivična djela u vezi sa seksualnim deliktima nad djecom više ne bi zastarijevala. Uvodi se i krivično djelo teškog govora mržnje, a krivičnim djelom nedozvoljene proizvodnje oružja bit će obuhvaćeno i 3D štampanje vatrenog oružja ili njegovih dijelova, piše portal RTCG-a. Predsjednik udruženja prevoznika Crne Gore Đorđe Lješnjak poručio je da crnogorski vozači nisu migranti i da žele da se prema njima na granicama ophode kao prema profesionalnim radnicima. Sa protesta upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici poručio je da traže hitnu suspenziju entry-exit sistema u odnosu na vozače i da očekuju da se već sutra na sastanku zemalja Schengena riješi njihov problem. U protivnom, 14. septembra zajedno sa kolegama iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije blokirat će teretne terminale prema Evropskoj uniji, gdje će ostati dok im ne riješe status, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Košarkaška reprezentacija Crne Gore večeras od 20:30 u MTEL dvorani Morača dočekuje Ukrajinu u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U sjevernim predjelima poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravu u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Nakon islandskog ne, Crna Gora ostaje najbliža Evropskoj uniji. Za nezakonito bogaćenje funkcionera do 8 godina zatvora. Prevoznici prijete blokadom terminala sa Evropskom unijom. Naši vozači nisu migranti. Dobar dan, ja sam Kosta Mišković, slušate najnovije vijesti. Ulazak Islanda u Evropski klub bogatih, možda zajedno sa Crnom Gorom i Moldavijom, u naredne dvije godine mogao je pomoći Evropskoj uniji da ublaži posljedice izlaska Velike Britanije 2020. godine, piše AP. Nakon što su građani Islanda na referendumu odbacili nastavak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, Crna Gora ostaje jedina zemlja koja bi u vrlo kratkom roku mogla biti spremna za članstvo u uniji, izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, komentarišući ishod islandskog referenduma, kazao je da je sada Crna Gora jedina zemlja koja će vrlo brzo biti spremna za EU. Naravno, nije sve još završeno, nije sve idealno, ali će biti jedina, rekao je Šarec, prenosi portal Radija Televizije Crne Gore. Vlada je utvrdila predlog izmjena i dopuna krivičnog zakonika kojim se između ostalog uvodi krivično djelo nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera za koje je predviđena kazna do 8 godina zatvora. Predlog donosi i strože odredbe u vezi sa rodno motivisanim ubistvom, a krivična djela u vezi sa seksualnim deliktima nad djecom više ne bi zastarijevala. Uvodi se i krivično djelo teškog govora mržnje, a krivičnim djelom nedozvoljene proizvodnje oružja biće obuhvaćeno i 3D štampanje vatrenog oružja ili njegovih dijelova, piše portal RTCG-a. Predsjednik udruženja prevoznika Crne Gore Đorđe Lješnjak poručio je da crnogorski vozači nisu migranti i da žele da se prema njima na granicama ophode kao prema profesionalnim radnicima. Sa protesta upozorenja ispred delegacije Evropske unije u Podgorici poručio je da traže hitnu suspenziju entry-exit sistema u odnosu na vozače i da očekuju da se već sutra na sastanku zemalja Schengena riješi njihov problem. U protivnom, 14. septembra zajedno sa kolegama iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije blokirat će teretne terminale prema Evropskoj uniji, gdje će ostati dok im ne riješe status, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Košarkaška reprezentacija Crne Gore večeras od 20:30 u MTEL dvorani Morača dočekuje Ukrajinu u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom dana. U sjevernim predjelima poslije podne tek ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: But you're just a boy.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
2: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravu u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

she said, I suppose you've heard about Alice.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Kiss.
1: Vivid Cinema.